bad mirin të jepë orë shtemë të brotës të rrëme dhe sigur një la balkonës kësa jërken dalga dalga gëne Beiruti zofë in qa orë gë pëqe jam rigi sovë jani pane që orë zove zërke panë hovë da gë pëqe gorë im hodë salin qa orë